ya mwanaomba anaambia hivi hivi hivi shamwari gangandi ondia kagandi ndi ndi ondia shamwari gangandi ndi ndi